0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: اینجا توکیو است. با صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می‌شنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می‌شود. و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما رو به اخبار هفتگی جمعه 12 تیر ماه 3 ژوئیه جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 30 ژوئن تا 3 ژوئیه در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم فرهناز مستعان گویندگان این بخش خبری هستیم. سه‌شنبه 30 ژوئن. ین ژاپن روز سه‌شنبه در بازار توکیو در سطح 162 در برابر دلار معامله شد که ضعیف‌ترین میزان در نزدیک به 40 سال گذشته است. این جفت ارز آخرین بار در دسامبر 1986 در چنین محدوده‌ای معامله شده بود. تقویت ارزش دلار ناشی از گمانه‌زنی‌هایی است که نشان می‌دهد فدرال رزرو ممکن است برای مهار تورم نرخ بهره را در سال جاری افزایش دهد. در این میان مناقشه ایران قیمت انرژی را افزایش داده و روند اشتغال در ایالات متحده نیز در حال بهبود است. تاکایچی سانای نخست وزیر ژاپن میگوید دولت او در نظر دارد سرمایه‌گذاری‌های خارجی را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهد. او خواستار همکاری بیشتر میان وزارتخانه‌ها و آژانس‌ها برای ارتقاء توانمندی‌های غربالگری شده است. تاکایچی روز دوشنبه در نخستین نشست کمیته تازه تأسیس سرمایه‌گذاری خارجی سخن می‌گفت. این نهاد در پی تصویب اصلاحیه قانون صرافی و تجارت خارجی در ماه مه تشکیل شد. یک بررسی در ژاپن نشان می‌دهد که قیمت بیش از 2500 قلم مواد غذایی در ماه ژوئیه افزایش خواهد یافت. کسب و کارها می‌گویند که هزینه فزاینده ناشی از مناقشه خاورمیانه را به مصرف کنندگان منتقل می‌کنند. این بررسی که شرکت پژوهشی خصوصی تیکوکو دیتا بانک انجام داده، 195 تولید کننده داخلی مواد غذایی را مورد بررسی قرار داده است. به طور جداگانه این شرکت پژوهشی اعلام کرد که تعداد اقلامی که از ژانویه تا نوامبر شاهد افزایش قیمت خواهند بود احتمالاً به نزدیک به 15,000 قلم خواهد رسید. حدود 1/3 از این اقلام را غذاهای فراوری شده تشکیل می‌دهند و پس از آن محصولات چاشنی و طعم‌دهنده قرار دارند.
1: چهارشنبه 1 ژوئیه، ژاپن کمک‌های امدادی اضطراری به ونزوئلا ارسال خواهد کرد. کشوری که در اثر زلزله‌های قدرتمند با بزرگی بیش از 7 در 24 ژوئن ویران شد. موتگی توشیمیتسو وزیر امور خارجه روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت ژاپن به درخواست ونزوئلا از طریق آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن جایکا کالاهای امدادی ارسال خواهد کرد. این اقلام شامل 1500 ظرف آب و 30 دستگاه تصفیه آب است. ژاپن از روز چهارشنبه عوارض خروج از کشور را از 1000 ین به 3000 ین حدود 18 دلار افزایش می‌دهد. همه مسافرانی که از ژاپن خارج می‌شوند از جمله شهروندان ژاپنی این عوارض را پرداخت می‌کنند. این هزینه از روز چهارشنبه به قیمت بلیط هواپیما، کشتی‌های کروز و سایر بلیط‌های خریداری شده اضافه می‌شود. دولت ژاپن لایحه‌ای را برای اصلاح قانون خاندان امپراتوری تصویب کرده است که هدف آن حفظ تعداد اعضای خانواده امپراتوری است. طبق یکی از بندهای این اصلاحات، اعضای مؤنث پس از ازدواج در خانواده امپراتوری باقی خواهند ماند. طبق قانون کنونی، اعضای مؤنث در صورت ازدواج با فردی خارج از خاندان امپراتوری خانواده امپراتوری را ترک می کنند. این لایحه همچنین فرزندخواندگی فرزندان ذکور از نسل ذکور که قبلا جز خاندان امپراتوری بودند را امکان پذیر می کند. یک مقام ارشد واشنگتن روز سه‌شنبه در گفتگو با NHK اعلام کرد که مذاکره کنندگان آمریکایی با سران کشورهای خاورمیانه درباره وضعیت ایران گفتگوهای بسیار مثبتی داشتند. استیو ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر در دوحه پایتخت قطر به سر می‌برند. همچنین روز سه‌شنبه جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز اظهار داشت که واشنگتن با دقت اقدامات ایران را در این مذاکرات زیر نظر دارد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران گفته است که تهران تا زمانی که 5 بند از یادداشت تفاهم ایران و آمریکا اجرا نشود، وارد مراحل بعدی توافق نهایی با این کشور نخواهد شد. 5 بند در تفاهم نامه‌ای که دو کشور امضا کردند شامل پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها از جمله در لبنان و پایان دادن به محاصره تنگه هرمز توسط آمریکا می شود. وزارت بهداشت و رفاه ژاپن اعلام کرد تعداد بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما و ناگاساکی امسال به کمی بیش از 91 هزار نفر کاهش یافته است. این وزارتخانه سالانه تعداد و سایر اطلاعات مربوط به کسانی که به دلیل قرار گرفتن در معرض تشعشعات ناشی از بمباران اتمی اوت 1945 به عنوان هیباکشا تایید شدند و در ژاپن زندگی می کنند را گردآوری می کند.
0: پنجشنبه 2 ژوئیه، مذاکره کنندگان آمریکا و ایران در دوحه قطر جلسات جداگانه‌ای با میانجیگران داشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از پیشرفت مذاکرات تمجید کرد و گفت که آنها خیلی خوب با هم کنار می آیند. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه، با رهبران قطر دیدار کرده است. این رسانه‌ها اعلام کردند که آنها اجرای تفاهم‌نامه آتش‌بسا را بررسی کردند. همچنین گزارش دادند که ایران، قطر و پاکستان در یک نشست سه‌جانبه شرکت کردند، اما هیچ مذاکره مستقیمی با ایالات متحده انجام نشده است. قطر اعلام کرد که دور بعدی گفتگوها برای در اسرع وقت پس از مراسم 6 روزه تشییع و تدفین آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر پیشین ایران، که از روز شنبه آغاز می شود، برنامه ریزی شده است. جمعه 3 ژوئیه، نخست وزیر ژاپن تاکایچی سانائه مذاکرات خود با همتای هندیش نارندرا مودی را به پایان رساند. او از سرمایه گذاری حدود 12 میلیارد دلاری برای راه اندازی کسب و کارهای جدید در هند خبر داد. پس از این گفتگوهای دو جانبه تاکایچی به خبرنگاران گفت ژاپن و هند از نقاط قوت یکدیگر برای قدرتمندتر و شکوفاتر شدن بهره خواهند برد. با توجه به شرایط بی‌ثبات بین‌المللی، ایجاد این نوع همکاری‌های متقابل و مکمل بیش از پیش اهمیت یافته است. پایان پخش اخبار هفتگی از بخش فارسی NHK World Japan. تازه‌ترین خبرها رو در وبسایت ما ببینید. شاد و امیدوار باشید.

0: به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 18 یاد میگیریم احساسمون رو در مورد تجربیاتمون بیان کنیم. و در نیمه دوم برنامه در مورد قطارهای پرسرعت شینکانسن صحبت میکنیم.
1: میا که از چین به ژاپن اومده و به کار عکاسی مشغوله از سفرش به ناگانو برگشته. او در اتاق پذیرایی خانه هاروسان با تم همخانه ویتنامیش و هاروسان صاحب خانه رباتش در مورد سفری که داشته صحبت میکنه.
0: بیاید گفت و شنود این درس رو بشنویم.
2: お帰りなさい. ناگانوはどうでしたか?
3: すごく楽しかったです. 写真をたくさん撮りました. それからお蕎麦も食べました. とても美味しかったです.
2: そうですか. よかったですね.
3: 長野の人はとても親切でした.
2: 楽しい旅行でしたね.
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: هاروسان به میا میگه
2: お帰りなさい.
0: خوش اومدی.
2: ناگانوはどうでしたか?
0: ناگانو چطور بود؟
1: میا جواب میده
3: すごく楽しかったです.
0: خیلی خوش گذشت.
3: 写真をたくさん撮りました.
0: عکسای زیادی گرفتم.
3: それからお蕎麦も食べました.
0: و سوبا هم خوردم.
3: とても美味しかったです.
0: خیلی خوشمزه بود.
1: هاروسان میگه
2: そうですか.
0: که اینطور.
2: よかったですね.
0: چقدر خوب.
1: میا صحبتش رو ادامه میده.
3: ناگانو の人はとても親切でした.
0: مردم ناگانو خیلی مهربان بودن.
1: تم میگه
2: 楽しい旅行でしたね.
0: پس سفر خوبی بوده.
1: به نظر میاد میا سفر خیلی خوبی داشته. منم دوست دارم یک روز به ناگانو برم.
0: عبارت کلیدی امروز هست خیلی خوش گذشت.
3: すごく楽しかったです.
0: اگر این عبارت رو به خاطر بسپرید میتونید احساس خودتون رو نسبت به تجربه‌ای که داشتید بیان کنید. بریم سراغ واژه‌های این عبارت.
4: すごく
0: یعنی خیلی زیاد و
4: 楽しかったです
0: یعنی خوش گذشت. نکته امروز در مورد اینه که چطور در مورد اتفاقاتی که در گذشته افتاده صحبت کنیم. اگر یادتون باشه برای تبدیل افعال به زمان گذشته ماس انتهای فعل رو به ماشتا تبدیل می کردیم. حالا ببینیم که چطور اسم ها و صفت ها رو باید در زمان گذشته استفاده کنیم. بیاید با صفت ای شروع کنیم. صفت ای صفتیه که به ای ختم میشه، مثل
4: تانوشی
0: به معنی خوش گذشتن و برای کاربرد اون در زمان گذشته باید ای انتهای اون رو برداریم و به جاش
4: کاتا
0: قرار بدیم. مثلا
4: تانوشی دس
0: تبدیل میشه به
4: تانوشیکاتا دس
0: یعنی خوش گذشت.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید. در کلمه کاتا بین کا و تا یک مکس خیلی کوتاه داریم. یعنی در واقع صدای ت با تشدید تلفظ میشه.
4: تانوشیکاتا دس. سوگوکو تانوشیکاتا دس.
0: یک مثال دیگه که در گفت و شنود امروز داشتیم
4: اویشیکاتا دس
0: بود، یعنی خوشمزه بود که گذشته
4: اویشی دس
0: هست. در گفت و شنود امروز
4: یوکاتا دس
0: رو هم داشتیم که گذشته خوب بودن یعنی
4: ای دس
0: هست.
1: عبارت ای به معنای خوبه استثناست و گذشتش میشه یوکاتا یعنی خوب بود، درسته؟
0: دقیقا. پس گذشته این عبارت رو باید به همین شکل به خاطر بسپارید. خب حالا بریم سراغ صفتهای نا. برای تبدیل جمله هایی که به صفت نا ختم میشن باید دس انتهای جمله رو به دشتا تبدیل کنیم.
1: صفت نا رو قبلا یاد گرفتیم، درسته؟
0: بله، همونطور که در درس 16 یاد گرفتیم صفت نا صفتیه که وقتی قبل از اسم قرار میگیره و میخواد اسم رو توصیف کنه به نا ختم میشه. مثلا صفت مهربان اگر اسم رو توصیف کنه میشه
4: شینسِتسُنا.
0: اما اگر بخوایم با این صفت جمله بسازیم و بگیم مهربانه باید اون رو در آخر جمله قرار بدیم و به جای نا دس بگذاریم که میشه
4: شینسِتسُ دس.
0: حالا اگر بخوایم
4: شینسِتسُ دس
0: رو به زمان گذشته تبدیل کنیم باید دس رو به دشتا تبدیل کنیم و بگیم
4: شینسِتسُ دشتا.
0: اگر جمله‌مون مثل
4: تانوشی ریوکو دس
0: طوری باشه که در اون بعد از اسم دس قرار گرفته باشه هم باید دس رو به دشتا تغییر بدیم، یعنی بگیم
4: تانوشی ریوکو دشتا.
0: حالا بیاید به یک مکالمه یه دیگه گوش بدیم. در این مکالمه یک نفر احساسش رو نسبت به سفرش بیان میکنه.
2: اوساکا وا دو دشتا کا؟
5: یوکاتا دس. توتمو نیگیاکا دشتا.
0: بیاید معنی مکالمه رو با هم مرور کنیم.
2: اوساکا وا دو دشتا کا؟
1: اوساکا چطور بود؟
4: اوساکا
0: نام یک شهر بزرگ در غرب ژاپنه.
4: دو دشتا کا؟
0: یعنی چطور بود؟
4: دو
0: یعنی چطور و چون دشتا به اون اضافه شده میفهمیم در مورد گذشته سوال شده.
5: یوکاتا دس.
1: خوب بود.
0: همونطور که گفتیم
4: یوکاتا
0: گذشته
4: ای
0: هست که یک صفت ایه.
5: توتمو نیگیاکا دشتا.
1: خیلی شلوغ و پر رونق بود.
4: توتمو
0: یعنی خیلی.
4: نیگیاکا دشتا
0: گذشته صفت نایه
4: نیگیاکانا
0: به معنی شلوغ و پر رونقه.
1: حالا گوش بدید و جواب سوال رو تکرار کنید.
4: اوساکا وا دو دشتا کا؟ یوکاتا دس. توتمو نیگیاکا دشتا.
0: حالا بیایید با یک صفت دیگه تمرین کنیم. فرض کنید از یک سفر فوق‌العاده عالی برگشتید. بگید فوق‌العاده بود. فوق‌العاده میشه
4: سوباراشی. سوباراشی
0: که یک صفت ایه. اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
5: سوباراشیکاتتا دس. سوباراشیکاتتا دس.
1: تونستید بگید؟
0: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز از دیالوگ هاروسان انتخاب شده.
2: اوکایری ناسای.
0: عبارت
4: اوکایری ناسای
0: یعنی به خانه خوش اومدی. این عبارت نوعی سلام و احوال پرسیه و خطاب به کسی گفته میشه که تازه به خونه برگشته. اگر بخوایم این عبارت رو به دوستان نزدیک یا خانوادهمون بگیم از حالت خودمونیش یعنی
4: اوکایری
0: استفاده میکنیم. اما حالت خیلی مؤدبانه و رسمیش میشه
4: اوکایری ناسایماسه.
0: مثلا کارکنان هتل وقتی مسافران به هتل برمیگردن این عبارت رو به کار میبرن.
1: این عبارت رو با تلفظ چند نفر بشنویم.
6: اوکایری ناسای.
7: اوکایری ناسای.
8: اوکایری ناسای.
0: حالا بیاید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو با هم بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که میا احساس خودش رو بیان میکنه.
2: اوکایری ناسای. 長野はどうでしたか?
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。そうですか。良かったですね。長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。

0: ミーヤーのトラベルガイド。
1: رسیدیم به بخش راهنمایی سفر میا. استان ناگانو که میا به اونجا سفر کرده بود با قطار پرسرعت شینکانسن 90 دقیقه با توکیو فاصله داره. موضوع امروز در مورد شینکانسنه.
2: شما تا حالا شینکانسن سوار شدید؟
1: بله، به کیوتو رفتم. شینکانسن خطوط متفاوتی داره و طراحی و اسم قطارهاش هم با هم متفاوته.
2: شینکانسن رفت و آمد به مناطق مختلف ژاپن رو آسون کرده و با استفاده از این قطارها میشه در مدت زمان کوتاه به بسیاری از شهرهای اصلی ژاپن سفر کرد. مثلا از توکیو تا کیوتو که 500 کیلومتر فاصله داره فقط کمی بیشتر از 2 ساعت طول میکشه.
1: مسافران شینکانسن معمولا توی قطار چه کار میکنن؟
2: مردم از پنجره مناظر اطراف رو تماشا میکنن، بنتو میخورن، کتاب میخونن یا میخوابن. داخل قطار خیلی تمیز و ساکته.
1: منم دلم خواست دوباره برم سفر.
2: به پایان برنامه امروز رسیدیم.
1: در قسمت بعد هم میره فروشگاه خرید کنه تا برای یک سفر آماده بشه. امیدواریم که در قسمت بعد هم با ما باشید.

اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران،

21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما رو به اخبار هفتگی جمعه 12 تیر ماه 3 ژوئیه جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 30 ژوئن تا 3 ژوئیه در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم فرهناز مستعان گویندگان این بخش خبری هستیم. سه‌شنبه 30 ژوئن، ین ژاپن روز سه‌شنبه در بازار توکیو در سطح 162 در برابر دلار معامله شد که ضعیف‌ترین میزان در نزدیک به 40 سال گذشته است. این جفت ارز آخرین بار در دسامبر 1986 در چنین محدوده‌ای معامله شده بود. تقویت ارزش دلار ناشی از گمانه‌زنی‌هایی است که نشان می‌دهد فدرال رزرو ممکن است برای مهار تورم نرخ بهره را در سال جاری افزایش دهد. در این میان مناقشه ایران قیمت انرژی را افزایش داده و روند اشتغال در ایالات متحده نیز در حال بهبود است. تاکایچی سانای نخست وزیر ژاپن میگوید دولت او در نظر دارد سرمایه‌گذاری‌های خارجی را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهد. او خواستار همکاری بیشتر میان وزارتخانه‌ها و آژانس‌ها برای ارتقاء توانمندی‌های غربالگری شده است. تاکایچی روز دوشنبه در نخستین نشست کمیته تازه تأسیس سرمایه‌گذاری خارجی سخن می‌گفت. این نهاد در پی تصویب اصلاحیه قانون صرافی و تجارت خارجی در ماه مه تشکیل شد. یک بررسی در ژاپن نشان می‌دهد که قیمت بیش از 2500 قلم مواد غذایی در ماه ژوئیه افزایش خواهد یافت. کسب و کارها می‌گویند که هزینه فزاینده ناشی از مناقشه خاورمیانه را به مصرف کنندگان منتقل می‌کند. این بررسی که شرکت پژوهشی خصوصی تی کوکو دیتا بانک انجام داده، 195 تولید کننده داخلی مواد غذایی را مورد بررسی قرار داده است. به طور جداگانه این شرکت پژوهشی اعلام کرد که تعداد اقلامی که از ژانویه تا نوامبر شاهد افزایش قیمت خواهند بود احتمالاً به نزدیک به 15,000 قلم خواهد رسید. حدود یک سوم از این اقلام را غذاهای فراوری شده تشکیل می‌دهند و پس از آن محصولات چاشنی و طعم‌دهنده قرار دارند.
1: چهارشنبه 1 ژوئیه، ژاپن کمک‌های امدادی اضطراری به ونزوئلا ارسال خواهد کرد. کشوری که در اثر زلزله‌های قدرتمند با بزرگی بیش از 7 در 24 ژوئن ویران شد. موتگی توشیمیتسو وزیر امور خارجه روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت ژاپن به درخواست ونزوئلا از طریق آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن جایکا کالاهای امدادی ارسال خواهد کرد. این اقلام شامل 1500 ظرف آب و 30 دستگاه تصفیه آب است. ژاپن از روز چهارشنبه عوارض خروج از کشور را از 1000 ین به 3000 ین حدود 18 دلار افزایش می‌دهد. همه مسافرانی که از ژاپن خارج می‌شوند از جمله شهروندان ژاپنی این عوارض را پرداخت می‌کنند. این هزینه از روز چهارشنبه به قیمت بلیط هواپیما، کشتی‌های کروز و سایر بلیط‌های خریداری شده اضافه می‌شود. دولت ژاپن لایحه‌ای را برای اصلاح قانون خاندان امپراتوری تصویب کرده است که هدف آن حفظ تعداد اعضای خانواده امپراتوری است. طبق یکی از بندهای این اصلاحات، اعضای مؤنث پس از ازدواج در خانواده امپراتوری باقی خواهند ماند. طبق قانون کنونی، اعضای مؤنث در صورت ازدواج با فردی خارج از خاندان امپراتوری خانواده امپراتوری را ترک می‌کنند. این لایحه همچنین فرزندخواندگی فرزندان ذکور از نسل ذکور که قبلاً جز خاندان امپراتوری بودند را امکان پذیر می‌کند. یک مقام ارشد واشنگتن روز سه‌شنبه در گفتگو با NHK اعلام کرد که مذاکره کنندگان آمریکایی با سران کشورهای خاورمیانه درباره وضعیت ایران گفتگوهای بسیار مثبتی داشتند. استیو ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر در دوحه پایتخت قطر به سر می‌برند. همچنین روز سه‌شنبه جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز اظهار داشت که واشنگتن با دقت اقدامات ایران را در این مذاکرات زیر نظر دارد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران گفته است که تهران تا زمانی که 5 بند از یادداشت تفاهم ایران و آمریکا اجرا نشود، وارد مراحل بعدی توافق نهایی با این کشور نخواهد شد. 5 بند در تفاهم‌نامه‌ای که دو کشور امضا کردند شامل پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها از جمله در لبنان و پایان دادن به محاصره تنگه هرمز توسط آمریکا می‌شود. وزارت بهداشت و رفاه ژاپن اعلام کرد تعداد بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما و ناگاساکی امسال به کمی بیش از 91 هزار نفر کاهش یافته است. این وزارتخانه سالانه تعداد و سایر اطلاعات مربوط به کسانی که به دلیل قرار گرفتن در معرض تشعشعات ناشی از بمباران اتمی اوت 1945 به عنوان هیباکشا تایید شدند و در ژاپن زندگی می کنند را گردآوری می کند.
0: پنجشنبه 2 ژوئیه، مذاکره کنندگان آمریکا و ایران در دوحه قطر جلسات جداگانه‌ای با میانجیگران داشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از پیشرفت مذاکرات تمجید کرد و گفت که آنها خیلی خوب با هم کنار می‌آیند. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه، با رهبران قطر دیدار کرده است. این رسانه‌ها اعلام کردند که آنها اجرای تفاهم‌نامه آتش‌بسا را بررسی کردند. همچنین گزارش دادند که ایران، قطر و پاکستان در یک نشست سه‌جانبه شرکت کردند، اما هیچ مذاکره مستقیمی با ایالات متحده انجام نشده است. قطر اعلام کرد که دور بعدی گفتگوها برای در اسرع وقت پس از مراسم 6 روزه تشییع و تدفین آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر پیشین ایران، که از روز شنبه آغاز می شود، برنامه ریزی شده است. جمعه 3 ژوئیه، نخست وزیر ژاپن تاکایچی سانائه مذاکرات خود با همتای هندیش نارندرا مودی را به پایان رساند. او از سرمایه گذاری حدود 12 میلیارد دلاری برای راه اندازی کسب و کارهای جدید در هند خبر داد. پس از این گفتگوهای دو جانبه، تاکایچی به خبرنگاران گفت ژاپن و هند از نقاط قوت یکدیگر برای قدرتمندتر و شکوفاتر شدن بهره خواهند برد. با توجه به شرایط بی‌ثبات بین‌المللی، ایجاد این نوع همکاری‌های متقابل و مکمل بیش از پیش اهمیت یافته است. پایان پخش اخبار هفتگی از بخش فارسی NHK World Japan. تازه ترین خبرها رو در وبسایت ما ببینید. شاد و امیدوار باشید.

0: به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه یه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در

0: 写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
1: そうですか、よかったですね。
0: 長野の人はとても親切でした。
2: 楽しい旅行でしたね。
3: حالا جمله به جمله جلو میریم.
4: هاروسان به میان میگه:
1: او کایری نسای.
3: خوش اومدی.
1: ناگانو وا دو دشتا کا؟
3: ناگانو چطور بود؟
4: میا جواب میده:
0: سوگوک تانوشکاتا دس.
3: خیلی خوش گذشت.
0: شاشین او تاکسان توریماشتا.
3: عکسای زیادی گرفتم.
0: سوری کارا او سوبا مو تابماشتا.
3: و سوبا هم خوردم.
0: توتمو اویشیکاتا دس.
3: خیلی خوشمزه بود.
4: هاروسان میگه:
1: سو دس کا.
3: که اینطور.
1: よかったですね。
3: چقدر خوب.
4: میا صحبتش رو ادامه میده.
0: ناگانو の人はとても親切でした。
3: مردم ناگانو خیلی مهربان بودن.
4: تام میگه.
2: تنوشی ریوکو دشتا نه.
3: پس سفر خوبی بوده.
4: به نظر میاد میا سفر خیلی خوبی داشته. منم دوست دارم یک روز به ناگانو برم.
3: عبارت کلیدی امروز هست خیلی خوش گذشت. اگر این عبارت رو به خاطر بسپرید میتونید احساس خودتون رو نسبت به تجربه‌ای که داشتید بیان کنید. بریم سراغ واژه های این عبارت.
5: سوگوک
3: یعنی خیلی زیاد و
5: تانوشیکاتا دس
3: یعنی خوش گذشت. نکته امروز در مورد اینه که چطور در مورد اتفاقاتی که در گذشته افتاده صحبت کنیم. اگر یادتون باشه برای تبدیل افعال به زمان گذشته ماس انتهای فعل رو به ماشتا تبدیل می کردیم. حالا ببینیم که چطور اسمها و صفتها رو باید در زمان گذشته استفاده کنیم. بیاید با صفت ای شروع کنیم. صفت ای صفتیه که به ای ختم میشه، مثل
5: تانوشی
3: به معنی خوش گذشتن و برای کاربرد اون در زمان گذشته باید ای انتهای اون رو برداریم و به جاش
5: کاتتا
3: قرار بدیم. مثلا
5: تانوشی دس
3: تبدیل میشه به
5: تانوشیکاتا دس
3: یعنی خوش گذشت.
4: حالا گوش بدید و تکرار کنید. در کلمه کاتا بین کا و تا یک مکس خیلی کوتاه داریم. یعنی در واقع صدای ت با تشدید تلفظ میشه.
5: تانوشیکاتا دس. سوگوک تانوشیکاتا دس.
3: یک مثال دیگه که در گفت و شنود امروز داشتیم
5: اویشیکاتا دس
3: بود، یعنی خوشمزه بود که گذشته
5: اویشی دس
3: هست. در گفت و شنود امروز
5: یوکاتا دس
3: رو هم داشتیم که گذشته خوب بودن یعنی
5: ای دس
3: هست.
4: عبارت ای به معنای خوبه استثناست و گذشتش میشه یوکاتا یعنی خوب بود، درسته؟
3: دقیقا. پس گذشته این عبارت رو باید به همین شکل به خاطر بسپارید. خب حالا بریم سراغ صفتهای نا. برای تبدیل جمله هایی که به صفت نا ختم میشن باید دس انتهای جمله رو به دشتا تبدیل کنیم.
4: صفت نا رو قبلا یاد گرفتیم، درسته؟
3: بله، همونطور که در درس 16 یاد گرفتیم صفت نا صفتیه که وقتی قبل از اسم قرار میگیره و میخواد اسم رو توصیف کنه به نا ختم میشه. مثلا صفت مهربان اگر اسم رو توصیف کنه میشه
5: شینسِتسُنا.
3: اما اگر بخوایم با این صفت جمله بسازیم و بگیم مهربانه باید اون رو در آخر جمله قرار بدیم و به جای نا دس بگذاریم که میشه
5: شینسِتسُ دس.
3: حالا اگر بخوایم
5: شینسِتسُ دس
3: رو به زمان گذشته تبدیل کنیم باید دس رو به دشتا تبدیل کنیم و بگیم
5: شینسِتسُ دشتا.
3: اگر جملهمون مثل
5: تانوشی ریوکو دس
3: طوری باشه که در اون بعد از اسم دس قرار گرفته باشه هم باید دس رو به دشتا تغییر بدیم، یعنی بگیم
5: تانوشی ریوکو دشتا.
3: حالا بیاید به یک مکالمه دیگه گوش بدیم. در این مکالمه یک نفر احساسش رو نسبت به سفرش بیان میکنه.
6: اوساکا وا دو دشتا کا؟
7: یوکاتا دس. توتمو نیگیاکا دشتا.
3: بیاید معنی مکالمه رو با هم مرور کنیم.
6: اوساکا وا دو دشتا کا؟
4: اوساکا چطور بود؟
5: اوساکا
3: نام یک شهر بزرگ در غرب ژاپن.
5: دو دشتا کا؟
3: یعنی چطور بود.
5: دو
3: یعنی چطور و چون دشتا به اون اضافه شده میفهمیم در مورد گذشته سوال شده.
7: یوکاتا دس
4: خوب بود.
3: همونطور که گفتیم
5: یوکاتا
3: گذشته
5: ای
3: هست که یک

0: نسبته ایه.
1: توتمو نیگیاکا دشتا.
2: خیلی شلوغ و پر رونق بود.
3: توتمو
0: یعنی خیلی.
3: نیگیاکا دشتا.
0: گذشته صفت نایه
3: نیگیاکانا
0: به معنی شلوغ و پر رونق.
2: حالا گوش بدید و جواب سوال رو تکرار کنید.
3: اوساکا وا دو دشتا کا؟ یوکاتا دس. توتمو نیگیاکا دشتا.
0: حالا بیایید با یک صفت دیگه تمرین کنیم. فرض کنید از یک سفر فوق‌العاده عالی برگشتید. بگید فوق‌العاده بود. فوق‌العاده میشه؟
3: سوبراشی. سوبراشی.
0: که یک صفت ایه. اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
1: سوبراشکاتا دس. سوبراشکاتا دس.
2: تونستید بگید؟
0: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز از دیالوگ هاروسان انتخاب شده.
4: اوکایری ناسای.
0: عبارت
3: اوکایری ناسای
0: یعنی به خانه خوش اومدی. این عبارت نوعی سلام و احوال پرسیه و خطاب به کسی گفته میشه که تازه به خونه برگشته. اگر بخوایم این عبارت رو به دوستان نزدیک یا خانوادهمون بگیم از حالت خودمونیش یعنی
3: اوکایری
0: استفاده میکنیم. اما حالت خیلی مؤدبانه و رسمیش میشه
3: اوکایری ناسایماسه.
0: مثلا کارکنان هتل وقتی مسافران به هتل برمیگردن این عبارت رو به کار میبرن.
2: این عبارت رو با تلفظ چند نفر بشنویم.
5: اوکایری ناسای.
6: اوکایری ناسای.
7: اوکایری ناسای.
0: حالا بیاید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو با هم بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که میا احساس خودش رو بیان میکنه.
4: اوکایری ناسای. ناگانو وا دو دشتا کا؟
8: سوگوکو تانوشیکاتا دس. شاشین او تاکسان توریماشتا. سوره کارا او سوبا مو تابیماشتا. توتمو اویشیکاتا دس.
4: سوو دس کا؟ یوکاتا دس نه.
8: ناگانو نو هیتو وا توتمو شینسیتس دشتا.
9: تانوشیی ریوکو دشتا نه.
10: میا نو تراول گایدو.
2: رسیدیم به بخش راهنمایی سفر میا. استان ناگانو که میا به اونجا سفر کرده بود با قطار پرسرعت شینکانسن 90 دقیقه با توکیو فاصله داره. موضوع امروز در مورد شینکانسن.
0: شما تا حالا شینکانسن سوار شدید؟
2: بله، به کیوتو رفتم. شینکانسن خطوط متفاوتی داره و طراحی و اسم قطارهاش هم با هم متفاوته.
0: شینکانسن رفت و آمد به مناطق مختلف ژاپن رو آسون کرده و با استفاده از این قطارها میشه در مدت زمان کوتاه به بسیاری از شهرهای اصلی ژاپن سفر کرد. مثلا از توکیو تا کیوتو که 500 کیلومتر فاصله داره فقط کمی بیشتر از 2 ساعت طول میکشه.
2: مسافران شینکانسن معمولا توی قطار چه کار میکنن؟
0: مردم از پنجره مناظر اطراف رو تماشا میکنن، بنتو میخورن، کتاب میخونن یا میخوابن. داخل قطار خیلی تمیز و ساکته.
2: منم دلم خواست دوباره برم سفر.
0: به پایان برنامه امروز رسیدیم.
2: در قسمت بعد هم میره فروشگاه خرید کنه تا برای یک سفر آماده بشه. امیدواریم که در قسمت بعد هم با ما باشید.
11: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.